ano pa enyu me enko ma kwa nyofu nyina Mr. Hayford woni babusia ano pa me nchia sonko e ma na me nimpa jam pasuo ni suo dada boot opanye kesi ya yetu nkache ano pa wona yire Sister Olivia ano pa nchia sonko e ma

dia o dia dia na o hwehwe si di no kwia fo de ekwehye ho no denti na o dia ne ho adisia.

Dia ewo sesia ene se sanka boy ehiamma ye nyina gania community no e dia ba se eye ye beye passport e be ka ya last year this year no ye senka omo ba ha ba beye boboye nsa no ya ye hia passport no ebre amamunti no ye tu